0: вирішили трамвай відправлено.
1: Will Davison так і хоче, віці лойфен, ді робочі лойфен, а в трамвай. Меншен хенін, а в ді треплах, ін мікім та хайм, ун кнеплах, ін мізук ді вабл, пришивай.